Bile su to Fantazija opus 9 i Sonata broj 1 opus 7 Adolfa Barjanskog u izvođenju pijanistkinje Julije Severus. Sada se vraćamo delima Fridriha Kulaua, Sonatu za flautu i klaviru G-duru opus 83, izvešće flautista Eivind Raffen i pijanistkinja Ester Wagning.

0: 7 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Patrijarh Porfirije i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika, pastor Mark Burns, posjetit će visoke dečane na Kosovu i Metohiji. Iz Pećke patrijaršije, patrijarh je preneo da su zajedno prizvali blagoslov Boži na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruju mir i bratsku ljubav. Pastor Burns je poručio da nije došao da produbljuje podjele ili ponovo otvara rane, već da sasluša i iskaže poštovanje dostojanstvu svake zajednice. 8. vanredno zasedanje Skupštine Srbije počinje danas. Na dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i odredbama zakona o vazdušnom saobraćaju i elektronskim medijima, kao i o nizu drugih predloga zakona. Sednica će početi u 10 sati. U Ukrajini u napadima ruskih dronova i raketa na Kijev poginulo 9 ljudi, a povređeno je oko 50. Ukrajinske vlasti tvrde da to nije konačan broj žrtava jer su spasilačke akcije u toku i ljudi su zarobljeni ispod ruševina stambenih zgrada. U centru Kijeva odjekivale su eksplozije.

0: Hor Persel i orkestar Orfej su pod upravom Đerđeva Šegija izveli završnu čakonu Planeta i zvezda iz petog čina opere Kastor i Poluks Jean-Philippa Rameaua. Bio je to naš četvrti predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Isidora Žebeljan bila je jedna od najznačajnijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora i umetnik svetskog renomea. Jedna od njenih najranijih kompozicija nastala za vreme studija, kada je imala svega 19 godina, je Selište za gudački orkestar iz 1987. godine. U ostvarenju simboličkog naslova, koji ukazuje na prostor na kome se nekada nalazilo selo, autorka ukršta postmoderni pristup i savremenu repetitivnost sa pseudofolklornim zvukom koji simulira narodnu muziku Vojvodine. Selište Isidore Žebeljan je naš predlog broj 5.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radio Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Da je zlatno doba superherojskih strip filmova definitivno iza nas, prošle godine nam je potvrdio Superman Jamesa Gana, koji uprkos duhu, šarmu, narativnoj stripičnosti, ali i činjenici da raspolaže sa jednim od najprepoznatljivijih popkulturnih brendova na svijetu, nije uspio da ostvari upečatljiv rezultat na bioskopskim blagajnama. Ali ako je Superman podbacio njegova rođaka, ovogodišnja super djevojka, Craiga Gillespija, snimljena kao svojevrsni nastavak tog filma od prošle godine, doživjela je pravi brodolom i više nego vjerovatno da neće doći ni blizu nadoknađivanja troškova koji su bili potrebni za njeno snimanje. Da li je film zaslužio ili nije zaslužio tako neslavan rezultat, ne bi bilo naročito zanimljivo da se on nije našao u vihoru čega drugog nego američkog kulturnog rata, koji u ovoj posljednjoj iteraciji poprima specifičnu terminologiju, pa kažemo da se tu sada sukobljavaju na jednoj strani vokovci, na drugoj strani čadovi, jeli, čads. I onda kažem, ono što je zanimljivo kod ovog filma jeste što je jedan od razloga za njegov komercijalni podbačaj, kako mnogi

Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Serija Letnja scena. Jovan Sterija Popović. Kir Janja. Repriza.

jedemo lepo, baš lepo jedemo, gledamo serije i filmove, opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena, levi deo tela je opušten, desni.

0: 13:50.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsjednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa, a u narednom periodu razgovarat će se o nabavci 30 novih električnih autobusa. Rusija je izvela još jedan masovan napad na Kijev u kojem je ubijeno 16 osoba, 60 je povređeno. Iz Kremlja je stigla potvrda da će predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Putin i Trump u bliskoj budućnosti nastaviti dijalog. Na Evropskoj geografskoj olimpijadi u Varni naši gimnazijalci osvojili su 4 bronzane medalje. Sa priznanjima iz Bugarske vratili su se Damjan Ćuk, Petar Tolimir, Marko Langović i Relja Stanišević. U Bugarskoj se je takmičilo 140 najboljih učenika iz 15 zemalja. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu osmini finala od 21 čas igraće Portugalija i Španija, u 2 časa posle ponoći Sjedinjene Američke Države i Belgija. Prenos je na RTS-u. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom mogući u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20, dnevna od 24 do 32 stepena. Slušali ste vesti.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Premijer Đuro Macut razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urkizom o radu te organizacije i preneo mu da je vlada zainteresovana da pruži pomoć kako bi Beograd bio regionalni centar Interpola. Macut je rekao da rad takvih kancelarija može da doprinese podizanju nivoa regionalne usaglašenosti Interpola, imajući u vidu značaj te organizacije u borbi protiv različitih vrsta kriminala. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se s predstavnicima zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Predsjednik sindikata Centar Ivan Banković rekao je kako je dogovoreno da se javno-privatno partnerstvo i konkurs sa preduzećem Strela obustave. Naveo je i da je na sastanku rečeno da će 22. jula biti otvorena ponuda za 60 novih trolejbusa u narednom periodu, razgovarat će se i o nabavci 30 novih električnih autobusa. Portparol Evropske komisije Markus Lamer izjavio je da komisija uvodi dodatnu fleksibilnost i podršku članicama Evropske unije u primjeni sistema ulaska i izlaska da bi se ublažile, kako je naveo, privremene gužve na granicama. Lamer je naveo i da Unija već sarađuje sa državama članicama kako bi se rešili operativni problemi, uključujući i nedostatak osoblja i potrebu za boljom tehničkom opremljenošću graničnih službi. Košarkaši Srbije igraće protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupe C prve runde kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 20:00, a prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme sutra oblačno sa sunčanim periodima, kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, mogući u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 8 do 20 stepeni, dnevna od 24 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: 15 sati, 23 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a 18. izdanje Festivala Krokodil, čiji je ovogodišnji moto bio književnost kao neposlušnost, održano je ispred Muzeja Jugoslavije. Jedan od događaja na manifestaciji bila je i debata Čitamo li se, na kojoj su učesnici programa razgovarali o tome da li postoji post-jugoslovenska književnost. Detaljnije Lazar Prendović.
1: Kao uvod u debatu Čitamo li se, prikazana je anketa sprovedena u Beogradu i Zagrebu, čiji je cilj bio da pokaže koliko mladi ljudi prepoznaju klasične i savremene regionalne pisce i spisateljice, šta čitaju i kako karakterišu domaću književnost. Odgovori ispitanika navode na zaključak da postjugoslovenska književnost postoji, ali da je mladi ne čitaju, ističe učesnik programa, publicista i kritičar Boris Postnikov. O kriterijumima za svrstavanje pisaca u grupu postjugoslovenskih, Postnikov kaže.
2: Ono što se naziva postjugoslavenskom književnošću, dakle, ono što će svak nazvat postjugoslavenski, ljudi koji će u kritikama, esejima, znanstvenim studijama i tako dalje biti nazvani postjugoslavenskim piscima, a to će uvijek biti, ne znam, Jergović, a neće biti, recimo, Ivan Aralica, koji je strogo nacionalni hrvatski pisac, su autori koje se obično smatra književno vrijednijima. E sad, ko ih smatra književno vrijednijima? Smatra ih se književno vrijednijima po nekim manje više globalnim kriterijima, jer to su, čini mi se, pisci koji su naprosto, za razliku od nacionalno orijentiranih pisaca, to su pisci koji su više otvoreni, koji su bliže nekom kozmopolitskom polu književnog polja, nazovimo ga tako, koji su otvoreni, koji su najgrublje rečeno, koji su lijevo za razliku od ovih koji su desno, koji su progresivni za razliku od ovih koji su konzervativni. Ja? I u tom smislu se meni čini da je postjugoslavenska književnost jednim dijelom nastavak jugoslavenske književnosti. Najvažniji pisci iz vremena Jugoslavije su vani bili prepoznati kao jugoslavenski pisci. Dakle, Andrić je Nobela dobio kao jugoslavenski pisac i on je održao govor, sada kada ga pročitate, koji je održao na dodjeli, on zahvaljuje kao jugoslavenski pisac u ime jedne male književnosti, jedne male države koja se upravo sad razvija i tako dalje. Kiš se deklarirao kao jugoslavenski pisac. Dakle, svi koji su nešto napravili vani su to napravili kao jugoslavenski pisci.
1: Postjugoslovenska književnost postoji, ali u van institucionalnoj formi, smatra univerzitetski profesor i pisac Igor Štiks. Šta to podrazumeva, Štiks objašnjava.
3: Dakle, ne postoji niti u svijetu, niti kod nas, da kažemo, institucionalizirano bavljenje književnošću koja nastaje na srpskom, hrvatskom, bosanskom, crnogorskom i kako god želite da nazovete jezike koji su, da tako kažemo, dio ovog onoga što nazivamo zajedničkim jezičnim prostorom. Dakle, ona postoji, šta znači van institucionalno? To znači da se knjige objavljuju, da knjige putuju, nažalost moraju se objavljivati u svakom koji od zemalja pojedinačno da bi bile prisutne na tržištu. Dakle, u tom smislu taj postjugoslavenska književnost ovisi i o tržištu i o interesu izdavača, a potom i publike za određene autore, rekao bih. Dakle, nećete nužno čitati u Srbiji novu knjigu svakog važnijeg hrvatskog pisca i obratno, ali neki pisci će vrlo lako prelaziti granice, ljudi će ih čitati, kupovati, pogotovo oni nešto stariji, rekao bi, koji imaju više od 30-ak godina.
1: Kritičarka i moderatorka debate Dunja Ilić navodi da tržišni zahtevi onemogućavaju da dela hrvatskih autora u Srbiji i obrnuto budu prisutnija. A o značaju razgovora o postjugoslovenskoj književnosti Ilić ističe.
4: Postjugoslovenska književnost je pre svega književnost koja

0: insistira na vezama koje smo imali nekad u Jugoslaviji i koje i danas nesumnjivo postoje, a koje je nekako mainstream kultura, koja je pomalo i nacionalistička ili barem nacionalna, nastoji da prekine ili svakako ne održava dovoljno. I zbog toga između ostalog je važno govoriti o postjugoslovenskoj književnosti, jer koliko god to bilo nešto marginalno sa tačke gledišta prosječnog čitaoca, zapravo svaki taj čitalac jeste u kontaktu sa nekim takozvanim postjugoslovenskim autorom. Naprimer, sad smo ovdje pominjali hrvatsku autorku Doru Šusić ili srpsku pesnikinju Radmilu Petrović. Dakle, u Hrvatskoj su čuli za Radmilu, ne bave se time da li je ona nužna iz Srbije ili nije, čitaju je zato što ih zanima ta tema. Ali mi smo se danas ovdje bavili tom temom, baš zbog toga što nije sve tako jednostavno. I Radmila, koja je već godinama poznata u Srbiji, poznata na internetu, tek je pred otprilike dve nedelje dobila hrvatsko reizdanje. A sad bi to bilo drugačije da postoji veća komunikacija između država, da postoji veća komunikacija između kultura, koja je ipak, kako kažem, politika ipak jako utiče na te kulture. I dogod mi o tome govorimo, mi se na neki način suprotstavljamo tome što je nacionalno, ali nacionalističko. Između ostalog, zato je i naziv ovogodišnjeg Krokodil festivala Disobedience, odnosno neposlušnost.
1: Pored debate čitamo li se, dvodnevni program ovogodišnjeg festivala Krokodil činile su promocije, radionice, pozorišne predstave, kao i koncerti bendova Fronta i Vrum.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.

Čuli ste kako je bila na koncertu Dominika Wollenwebera iz ugla Dunje Savić. A Mate Stevanović je pratio dva koncerta u okviru ovogodišnjeg festivala Orgulja, austrijskog umetnika Martina Riccabone i nemačkog orguljaša Julijana Emanuela Beckera. Naravno, nastupi su bili održani u katedrali Blažene Djevice Marije.

A nakon ovog osvrta Jasmine Mihajlović i priče o Novosadskom jazz festivalu slušat ćemo prilog Srđana Teparića, koji će nam predstaviti novo izdanje Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a reč je o monografiji Katedre za muzikologiju pod nazivom Izvan koncertne sale, to jest Beyond the Concert Hall, kako glasi naslov na engleskom jeziku.

umerenost i svojevrsna interpretacijska suzdržanost bila je odlika i nastupa Olgije Marković. Ona je svirala tonski i ritmički precizno, pokazujući subtilnost u piano osecima, sa pažnjom gradeći fraze i sviravajući svaki ton i razložene akorde, pripremajući ih i slušajući njihovo zvučanje. U tom smislu, pauze su bile sastavni deo toka u procesu kreiranja raznobojne slike bogatog dramaturškog sadržaja.

Do pre par godina najveći broj industrijskih radnika potiče sa sela. Ti ljudi su za čitav svoj život ostali vezani kako za seljaštvo, tako i za grad. Takav je i Mlađo Malešević, rođen u selu Vagan na obodu Glamačkog polja.

Posle se ljudi vraćali, to sad pripada jednoj županiji, Duvanjsko-Livanjskoj. Uglavnom, one ljudi kad se razišli, a slab je sad priraštaj, onda se slabo vratilo ljudi, tako da onaj ko se vratio, lijepo se je snašao, jel bavi se poljoprivredom, taj rad plaćen i imaju ovaj, postičaj i tako.

Zaskoči se i uhvati konja pod vrat. I konj trči dok ga noge nosu. A on stalno stisne tu, stisne i odjednom bleši konj, padne. A onda ovi trče, gazde. Tu je se gdje on lupalo. I nađu gdje je konj već pao, a vidli su kad je zaskočio se mjeseče. I ovaj krenuo da ide, da trči. Dok ima vazduha, posle pao, i ovaj ga otvorio tu da jede, i ovi ga oteraju pobjegno kad dođu ljudi. I vidi se gdje je on pre, kad je konj pao, povratio zemlju. Sutra su došli pa vidi gdje je zemlja povraćena, to što on pojeo zemlje.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.